Triton, snart ska dö. För fru Sveveland har sagt, små piker engagerar.

är 14 september idag. Har du bursdag? Gratulerar med dagen. Du kan fira den sammen med Morten Harket för exempel. Aha, är det han var med I? Ja, sang där I front. Vi har Emma Kenny som spelar Debbie I Shameless, Benjamin Ingrosso, den svenska artisten och realitystjärna som har bursdag idag. Alex Clare sang Too Close, One Hit Wonder väl. Och så har vi tidigare medlem av Pussycat Dolls, Ashley Roberts har bursdag idag. Gratulerar med dagen.